0: bio sam momak veselja. Romanci.
1: Vladimir Ciradio.
2: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Nisu moje libile. Novi maxi sing by Malik Ninja. Idemo! A u nastavku Republika Srpska. Ajmo!

0: radio Vladimir Cip.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta, srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan iz Jevremovca.

dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan iz Jevremovca.

0: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan iz Jevremovca.
1: Kafansko. Uvijek.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan iz Jevremovca.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan iz Jevremovca.

Iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan iz Jevremovca.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.
2: Ženi

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.
2: Kafansko večer.
3: Ajmo! I evo ide čelovi kanac, nosi prsteni zlatni lanac. Hej, mala, baš si brava!

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.
2: Kafansko. Vruće.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimir Cir Radio.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje želi sestra Dragana Urošević.

srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje želi sestra Dragana Urošević.

srećno venčanje sestri Mirjane Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje želi sestra Dragana Urošević.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje želi sestra Dragana Urošević.

srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje želi sestra Dragana Urošević.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje želi sestra Dragana Urošević. Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta želi sestra Jovana Blagojević, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta želi sestra Jovana Blagojević, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta želi sestra Jovana Blagojević, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta želi sestra Jovana Blagojević, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta želi sestra Jovana Blagojević, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta želi sestra Jovana Blagojević, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta želi sestra Jovana Blagojević, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.
3: Gara, Bara Golubović, Buba, Era, Jabutanac, uživajte, ovo je Srbija.
4: Ovo je Srbija, bato!
3: Ajmo!

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Cije radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, Aleksi